0: Radio Cetinje.
1: Vrijeme za nekoliko laganih, ljubavnih pjesama. Prvo od njih kaže tu noć. Gasi se. Udavala.

ruče kao pećive na dlanu. Znam, bio sam lud, al više nemam kud, zato

pod lupom imovina djece, funkcionera i milionske nabave. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog izmjene i dopuna zakona o sprečavanju korupcije, kojim se značajno proširuje krug lica obaveznih da prijavljuju imovinu i uvode strože kontrole u oblastima visokog rizika poput javnih nabavki i privatizacija. Nove mjere koje su Skupštini upućene na usvajanje po hitnom postupku predviđaju visoke novčane kazne za kršenje zakonskih odredbi. Osam je časova i 36 minuta. To su bile najvažnije informacije. Čitajte i portal Cetinski list i budite u toku sa svim izbivanjima iz crnogorske prestonice.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban, obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine do 60.000 eura direktno od vlasnika bez agencija. Kontakt telefon 068 700 152. Isključivo zvati na Viber ili WhatsApp. Hotelu Gradska potrebna sobarica ili higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili na kontakt telefon 067 232 088. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Prodaje se kuća površine 88 metra kvadratnih sa dvorištem površine 122 metra kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti Kotor. Cijena po dogovoru. Kontakt telefoni 032 330 843 i 069 238 486. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na trećem spratu. Kontakt telefon 067 281 300.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige. Lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: Rádio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, 9 je sati, pratite vijesti Radio Cetinja. Ministarstvo odbrane saopštilo je sinoć vijestima da su nadležne službe tog resora i vojske Crne Gore bile upoznate sa slučajem snimka na kom se vidi kako vojnik pjeva stihove posvećene četničkom komandantu Draži Mihajloviću prije objave video zapisa u medijima, te da su tada pokrenule postupak utvrđivanja činjenica. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog izmjena i dopuna Zakona o sprečavanju korupcije, kojim se značajno proširuje krug lica obaveznih da prijavljuju imovinu i uvode strože kontrole u oblastima visokog rizika, poput javnih nabavki i privatizacija. Nove mjere koje su Skupštini upućene na usvajanje po hitnom postupku predviđaju i visoke novčane kazne za kršenje zakonskih odredbi. Jedna od najznačajnijih novina u zakonskom tekstu odnosi se na proširenje obaveze izvještavanja o prihodima i imovini. Prema novom rješenju, javni funkcioneri će Agenciji za sprječavanje korupcije morati da dostavljaju podatke ne samo za bračne i vanbračne partnere, već i za djecu koja žive u zajedničkom domaćinstvu. Ministarstvo vanjskih poslova tvrdi da im niko nije tražio da Crna Gora ustupi vojne kapacitete i pruži logističku podršku Sjedinjenim Američkim Državama za rat protiv Irana. Ministarstvo vanjskih poslova ovim povodom nije kontaktirano, također nemamo dodatnih informacija niti komentara u odnosu na navode koje je već saopštilo Ministarstvo odbrane, kazali su iz resora kojim rukovodi Ervin Ibrahimović. Američki predsjednik Donald Trump rekao je ranije novinarima da je sporazum sa Iranom o okončanju rata veoma moguć nakon veoma dobrih razgovora vođenih tokom prethodnog dana, piše Guardian. Ponavljajući svoje uobičajene tvrdnje o tome koliko Iran očajnički želi da postigne dogovor i koliko su Sjedinjene Američke Države oslabile vojne kapacitete Teherana. Vidjet ćemo da li će pristati, a ako ne pristanu, pristaće vrlo brzo nakon toga. Tako stvari stoje, dodao je Trump. Vrijeme u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 12 do 24 stepena. Trenutna temperatura na Cetinju iznosi 9 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Artinfo.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Narodni muzej Crne Gore je u susret obilježavanju 130 godina od osnivanja i 100 godina obnove rada objavio drugu knjigu zbornika dokumenata Narodni muzej Crne Gore od 1926. do 1951. godine, koji obuhvata građu koja se čuva u arhivu Jugoslavije u Beogradu. Nakon što je 2025. godine objavljena prva knjiga zbornika dokumenata koji obuhvata administrativnu građu ove institucije od 1926. do 1951. godine, koja se čuva u Narodnom muzeju Crne Gore, konstatovano je da izvjestan broj dokumenata nedostaje, a daljim istraživanjem utvrđeno je da se radi o dokumentima koji su poslati državnim i drugim institucijama Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevine Jugoslavije u Beogradu i na koje nikad nije odgovoreno. Ta dokumenta danas se nalaze u arhivu Jugoslavije u Beogradu, navodi se u saopštenju Narodnog muzeja. Za zbornik je izabrano i prekucano 267 dokumenata. Posebnu vrijednost predstavljaju dokumenta od 1920. do obnove rada muzeja krajem avgusta 1926. godine. U njima se vidi kako su tadašnje državne vlasti, kako su se odnosile prema problemu uspostavljanja muzeja, arhiva i biblioteke na Cetinju. Također je zanimljiva građa koja se tiče pronalaženja i iskopavanja predratne crnogorske arhive, kao i pronalaženje predmeta koji su pripadali kraljevskom dvoru. Nova knjiga Marka Špadijera Crnogorska raskršća, drugi tom, bit će predstavljena u prostorijama Matice Crnogorske u Podgorici u Beogradskoj ulici sa početkom u 19 časova. Riječ je, kako su naveli iz Matice, o izboru tekstova objavljenih u periodu od 2008. do 2025. godine svjedočanstvima koja su, prema riječima autora, dugogodišnjeg generalnog sekretara Matice Crnogorske i urednika prvih 100 brojeva časopisa Matica, nadživjela trenutak u kome su nastala. Knjiga se bavi postreferendumskom Crnom Gorom s njenim, kako navodi autor u svom predgovoru, traumatičnim traganjem za sopstvenim likom i nastojanjima da nađe svoje mjesto u svijetu. O knjizi će govoriti profesorica francuskog jezika Jasmina Nikčević, književnik Dragan Radulović, publicista Novica Samardžić i autor. Promocija knjige Crnogorska raskršća 2 je dio programskih aktivnosti kojima Matica Crnogorska obilježava 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Artinfo. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite nas putem portala Cetinski list.
0: Art Info.

I give you my love. I give you my love.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban, obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine do 60.000 eura direktno od vlasnika bez agencija. Kontakt telefon 068 700 152. Isključivo zvati na Viber ili WhatsApp. Hotelu Gradska potrebna sobarica ili higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili na kontakt telefon 067 232 088. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Prodaje se kuća površine 88 metra kvadratnih sa dvorištem površine 122 metra kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti Kotor. Cijena po dogovoru. Kontakt telefoni 032 330 843 i 069 238 486. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na trećem spratu. Kontakt telefon 067 281 300.
2: Oglasi. Oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Entel. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige. Lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, 10 je sati, pratite vijesti Radio Cetinja. Ministarstvo odbrane saopštilo je sinoć vijestima da su nadležne službe tog resora i vojske Crne Gore bile upoznate sa slučajem snimka na kom se vidi kako vojnik pjeva stihove posvećene četničkom komandantu Draži Mihajloviću prije objave video zapisa u medijima, te da su tada pokrenuli postupak utvrđivanja činjenica. Ministarstvo vanjskih poslova tvrdi da im niko nije tražio da Crna Gora ustupi vojne kapacitete i pruži logističku podršku Sjedinjenim Američkim Državama za rat protiv Irana. Ministarstvo vanjskih poslova ovim povodom nije kontaktirano. Također nemamo dodatnih informacija niti komentara u odnosu na navode koje je već saopštilo Ministarstvo odbrane, kazali su iz resora kojim rukovodi Ervin Ibrahimović. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju korupcije, kojim se značajno proširuje krug lica obaveznih da prijavljuju imovinu i uvode strože kontrole u oblastima visokog rizika poput javnih nabavki i privatizacija. Nove mjere koje su Skupštini upućene na usvajanje po hitnom postupku predviđaju i visoke novčane kazne za kršenje zakonskih odredbi. Jedna od najznačajnijih novina u zakonskom tekstu odnosi se na proširenje obaveze izvještavanja o prihodima i imovini. Prema novom rješenju, javni funkcioneri će Agenciji za sprečavanje korupcije morati da dostavljaju podatke ne samo za bračne i vanbračne partnere, već i za djecu koja žive u zajedničkom domaćinstvu. Američki predsjednik Donald Trump rekao je ranije novinarima da je sporazum sa Iranom o okončanju rata veoma moguć nakon veoma dobrih razgovora vođenih tokom prethodnog dana. Ponavljajući svoje uobičajene tvrdnje o tome koliko Iran očajnički želi da postigne dogovor i koliko su Sjedinjene Američke Države oslabile vojne kapacitete Teherana. Vidjet ćemo da li će pristati, a ako ne pristanu, pristaće vrlo brzo nakon toga. Tako stvari stoje, dodao je Trump. Vrijeme u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 12 do 24 stepena. Trenutna temperatura na Cetinju iznosi 9 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća površine 88 metara kvadratnih sa dvorištem površine 122 metara kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti Kotor. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 032-330-843 i 069-238-486. Prodaje se kuća prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067-379-845. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na trećem spratu. Kontakt telefon 067-281-300. Potreban jednosoban obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine. Do 60.000 eura direktno od vlasnika bez agencija. Kontakt telefon 068-700-152, isključivo Viber ili WhatsApp. Hotelu Gradska potrebna sobarica ili higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili na kontakt telefon 067-232-088.
2: Oglasi, oglasi.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv. Uz siguran net na svakom mjestu. I fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Mtel zone. Postani dio Mtel porodice. Mbox. Veza koja te pokreće.
3: Isplanirajte najljepša putovanja uz Mtel roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su mRoaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj Mtel aplikacije, Mtel menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica Mtela širom Crne Gore. Mtel, imate prijatelje.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
0: Prijestolnica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Narodni muzej Crne Gore je u susret obilježavanju 130 godina od osnivanja i 100 godina obnove rada objavio drugu knjigu zbornika dokumenata Narodni muzej Crne Gore od 1926. do 1951. godine, koji obuhvata građu koja se čuva u arhivu Jugoslavije u Beogradu. Nakon što je 2025. godine objavljena prva knjiga zbornika dokumenata koji obuhvata administrativnu građu ove institucije od 1926. do 1951. godine, koja se čuva u Narodnom muzeju Crne Gore, konstatovano je da izvjestan broj dokumenata nedostaje, a daljim istraživanjem utvrđeno je da se radi o dokumentima koji su poslati državnim i drugim institucijama Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevine Jugoslavije u Beogradu i na koje nikad nije odgovoreno. Ta dokumenta danas se nalaze u arhivu Jugoslavije u Beogradu, navodi se u saopštenju Narodnog muzeja. Za zbornik je izabrano i prekucano 267 dokumenata. Posebnu vrijednost predstavljaju dokumenta od 1920. do obnove rada muzeja krajem avgusta 1926. godine. U njima se vidi kako su tadašnje državne vlasti, kako su se odnosile prema problemu uspostavljanja muzeja, arhiva i biblioteke na Cetinju. Također je zanimljiva građa koja se tiče pronalaženja i iskopavanja predratne crnogorske arhive, kao i pronalaženje predmeta koji su pripadali kraljevskom dvoru. Nova knjiga Marka Špadjera Crnogorska raskršća, drugi tom, bit će predstavljena u prostorijama Matice Crnogorske u Podgorici u Beogradskoj ulici sa početkom u 19 časova. Riječ je, kako su naveli iz Matice, o izboru tekstova objavljenih u periodu od 2008. do 2025. godine s svjedočanstvima koja su, prema riječima autora, dugogodišnjeg generalnog sekretara Matice Crnogorske i urednika prvih 100 brojeva časopisa Matica, nadživjela trenutak u kome su nastala. Knjiga se bavi postreferendumskom Crnom Gorom s njenim, kako navodi autor u svom predgovoru, traumatičnim traganjem za sopstvenim likom i nastojanjima da nađe svoje mjesto u svijetu. O knjizi će govoriti profesorica francuskog jezika Jasmina Nikčević, književnik Dragan Radulović, publicista Novica Samardžić i autor. Promocija knjige Crnogorska raskršća 2 je dio programskih aktivnosti kojima Matica Crnogorska obilježava 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Arti. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite nas putem portala Cetinski list.
0: Info.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Prodaje se kuća površine 88 metara kvadratnih sa dvorištem površine 122 metara kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti Kotor. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 032-330-843 i 069-238-486. Prodaje se kuća prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067-379-845. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na trećem spratu. Kontakt telefon 067-281-300. Potreban jednosoban obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine. Do 60.000 eura direktno od vlasnika bez agencija. Kontakt telefon 068-700-152, isključivo Viber ili WhatsApp. Hotelu Gradska potrebna sobarica ili higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili na kontakt telefon 067-232-088.
1: Oglasi, oglasi.

0: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

Vidi kako vojnik pjeva stihove posvećene četničkom komandantu Draži Mihajloviću prije objave video zapisa u medijima, te da su tada pokrenule postupak utvrđivanja činjenica. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog izmjena i dopuna Zakona o sprečavanju korupcije kojim se značajno proširuje krug lica obaveznih da prijavljuju imovinu i uvode strože kontrole u oblastima visokog rizika poput javnih nabavki i privatizacija. Nove mjere koje su Skupštini upućene na usvajanje po hitnom postupku predviđaju i visoke novčane kazne za kršenje zakonskih odredbi. Jedna od najznačajnijih novina u zakonskom tekstu odnosi se na proširenje obaveze izvještavanja o prihodima i imovini. Prema novom rješenju, javni funkcioneri će Agenciji za sprečavanje korupcije morati da dostavljaju podatke ne samo za bračne i vanbračne partnere, već i za djecu koja žive u zajedničkom domaćinstvu. Ministarstvo vanjskih poslova tvrdi da im niko nije tražio da Crna Gora ustupi vojne kapacitete i pruži logističku podršku Sjedinjenim Američkim Državama za rat protiv Irana. Ministarstvo vanjskih poslova ovim povodom nije kontaktirano. Također nemamo dodatnih informacija niti komentara u odnosu na navode koje je već saopštilo Ministarstvo odbrane, kazali su vijestima iz resora kojim rukovodi Ervin Ibrahimović. Američki predsjednik Donald Trump rekao je ranije novinarima da je sporazum sa Iranom o okončanju rata veoma moguć nakon veoma dobrih razgovora vođenih tokom prethodnog dana. Ponavljajući svoje uobičajene tvrdnje o tome koliko Iran očajnički želi da postigne dogovor i koliko su Sjedinjene Američke Države oslabile vojne kapacitete Teherana. Vidjet ćemo da li će pristati, a ako ne pristanu, pristaće vrlo brzo nakon toga. Tako stvari stoje, dodao je Trump. Vrijeme u Crnoj Gori je umjereno do potpuno oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 12 do 24 stepena. Trenutna temperatura na Cetinju iznosi 11 stepeni. Poštovani slušaoci, 12 je sati i 2 minuta, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. Prije 34 godine Jugoslavija je jedini put osvojila Euroviziju sa pjesmom Rock Me. Javier Bardem završio na crnoj listi zbog podržavanja Palestine. Tri dana bez telefona resetuje mozak.

Ljubitelji Eurovizije dobro pamte 1989. godinu kada je grupa Riva odnijela prvo mjesto na Euroviziji. Interesantno je da je pjesma Rock Me Baby pobijedila na nacionalnom izboru u Jugoviziji, koji je te godine održan u Novom Sadu sa svega jednim poenom prednosti ispred Masima Savića. U švajcarskoj Lozani 1989. godine održana je pjesma Eurovizije, a jugoslovenski predstavnici su svoju pjesmu izveli kao posljednju u konkurenciji od ukupno 22 kompozicije. Na kraju je Jugoslavija osvojila ukupno 137 bodova, što joj je donijelo prvo mjesto i prvu i jedinu pobjedu u istoriji učešća na pjesmi Eurovizije do tada. Nagradu im je uručila kanadska pjevačica Celine Dion, koja je pobijedila na Euroviziji godinu dana ranije. Kada je završeno proglašenje pobjednika, Emilija Kokić, u to vrijeme pjevačica grupe Riva, izvela je pjesmu u cijelosti na engleskom jeziku. U nastavku slušamo grupu Riva i pjesmu Rock Me Baby.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Španski glumac Javier Bardem je u novom intervjuu između ostalog govorio o tome kako javno podržava narod Palestine za razliku od mnogih drugih javnih ličnosti koje ćute o genocidu koji sprovodi Izrael. Njegovi glumački angažmani su ugroženi, međutim Javier Bardem ne mari za izgubljenim angažmanima. A šta ga motiviše da javno progovori, kazao je. Smiješno je jer je pitanje zašto to ne bih uradio. Od uvijek smatram da imam mikrofone i snimače koji snimaju moj glas i imam pravo da osudim ono što mislim da je pogrešno. Također je naveo da podjednako osjeća podršku koliko i tenziju. Neki ljudi će vas staviti na crnu listu. Ne mogu vam reći da li je to istina ili ne, nemam činjenice. Ono što imam jesu činjenice da vas novi ljudi zovu jer vas žele u svom projektu. To mi daje osjećaj da se narativ koji su tako dugo koristili mijenja. Očekivao je da će biti izviždan nakon što je na dodjeli Oscara rekao sloboda Palestini. Umjesto toga prisutni su ga nagradili ovacijama.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Zamislite da na samo 72 sata isključite telefon. Bez poruka, notifikacija društvenih mreža i stalnog scrollovanja. Djeluje kao izazov, ali nauka kaže da ovako kratak predah od ekrana za posljedicu ima iznenađujuće snažne promjene u mozgu, slične onima koje se dešavaju kada se osoba odvikava od zavisnosti. Najnovija istraživanja pokazuju da već 3 dana bez pametnog telefona mijenjaju aktivnost u dijelovima mozga odgovornim za lučenje dopamina i serotonina. Hemikalija koje utiču na naše raspoloženje, motivaciju i osjećaj nagrade. Ove promjene ukazuju na to da su naši umovi možda mnogo vezaniji za telefone nego što smo spremni da priznamo. Iako osoba ne mora nužno da osjeća krizu, nervozu ili depresiju tokom digitalnog posta, mozak reaguje. Sistem nagrade postaje manje osjetljiv na uobičajene okidače sa ekrana, a cjelokupna hemijska ravnoteža se vraća u normalu. To se u naučnoj zajednici sve češće opisuje kao svojevrsni neuronski reset. Rezultati su impresivni, jasnije razmišljanje, bolja koncentracija, smanjen unutrašnji mentalni šum i veća prisutnost u trenutku. Djeluje gotovo nevjerovatno da nešto tako jednostavno kao trodnevna digitalna pauza može imati moćni uticaj na našu mentalnu jasnoću nego mnogi skupi alati za produktivnost. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Slušajte Radio Cetinje i pratite naš portal Cetinski list.
2: Viza, emisija vijesti i zabave.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća površine 88 metara kvadratnih sa dvorištem površine 122 metara kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti Kotor. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 032-330-843 i 069-238-486. Prodaje se kuća prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067-379-845. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na trećem spratu. Kontakt telefon 067-281-300. Potreban jednosoban obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine. Do 60.000 eura direktno od vlasnika bez agencija. Kontakt telefon 068-700-152, isključivo Viber ili WhatsApp. Hotelu Gradska potrebna sobarica ili higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili na kontakt telefon 067-232-088.
2: Oglasi, oglasi.

0: porodične veze su uvijek na prvom mjestu. Zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, 4 TV priključka, 2 poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke za sve što treba jednom domaćinstvu. MTEL, imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
3: Y'all niggas got me hot.

bolje razmisli, vrtiš slike naše u svojim mislima, uvijek kažeš da sam kriv, jedino baš ja.

stvari promjene. Uzalo su bile sve naše molitve. Godine su duge, a ti si mlada još. Znam da nikad nisam bio prema tebi loš.

ležeći u snu, kao igru sjenu na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka, koliko još

0: Servisne informacije.
1: U Crnoj Gori se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, kazali su iz Automoto Saveza. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone, pa apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807. Vrijeme u Crnoj Gori danas umjereno do potpuno oblačno, ponegdje sa kišom. U drugom dijelu dana uglavnom suvo u sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 23 stepena.
0: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj za vozače autotaksi prevoza. Obavještavaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti autotaksi prevoza da vozači, shodno članu 10 odluke o autotaksi prevozu, moraju imati položen ispit o poznavanju grada na osnovu programa za polaganje ispita o poznavanju grada. Ispit se polaže pred komisijom koju obrazuje navedeni sekretarijat. Za potrebe polaganja ispita kandidatima će biti dostupan poseban priručnik za polaganje ispita koji će biti objavljen na sajtu prijestolnice Cetinje. Troškove polaganja ispita o poznavanju grada snosi vozač, odnosno prevoznik, u iznosu od 50 eura u skladu sa članom 10 stav 6 odluke o autotaksi prevozu. Na osnovu položenog ispita organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Uvjerenje se koristi u postupku dobijanja legitimacije taksi vozača u skladu sa odlukom. Kandidati se mogu prijaviti na građanskom birou svakog radnog dana od 8 do 14 časova od 11. do 25. maja 2026. godine. Uz prijavu kandidati prilažu i fotokopiju lične karte, vozačke dozvole kao i ljekarsko uvjerenje za vozača. O zakazanom terminu za polaganje ispita kandidati će biti naknadno obavješteni.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: What we gotta do right here, go back. Back in the time.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, 14 časova, pratite vijesti Radio Cetinja. Ministarstvo odbrane saopštilo je vijestima da su nadležne službe tog resora i vojske Crne Gore bile upoznate sa slučajem snimka na kom se vidi kako vojnik pjeva stihove posvećene četničkom komandantu Draži Mihajloviću prije objave video zapisa u medijima, te da su tada pokrenule postupak utvrđivanja činjenica. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog izmjena i dopuna Zakona o sprečavanju korupcije, kojim se značajno proširuje krug lica obveznih da prijavljuju imovinu i uvode strože kontrole u oblastima visokog rizika poput javnih nabavki i privatizacija. Nove mjere koje su Skupštini upućene na usvajanje po hitnom postupku predviđaju i visoke novčane kazne za kršenje zakonskih odredbi.

0: Ministarstvo vanjskih poslova ovim povodom nije kontaktirano, također nemamo dodatnih informacija niti komentara u odnosu na navode koje je već saopštilo Ministarstvo odbrane, kazali su vijestima iz resora kojim rukovodi Ervin Ibrahimović. Američki predsjednik Donald Trump rekao je ranije novinarima da je sporazum sa Iranom o okončanju rata veoma moguć nakon veoma dobrih razgovora vođenih tokom prethodnog dana. Ponavljajući svoje uobičajene tvrdnje o tome koliko Iran očajnički želi da postigne dogovor i koliko su Sjedinjene Američke Države oslabile vojne kapacitete Teherana. Vidjet ćemo da li će pristati, a ako ne pristanu, pristaće vrlo brzo nakon toga, dodao je Trump. Vrijeme u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 12 do 24 stepena. Trenutna temperatura na Cetinju iznosi 12 stepeni. Poštovani slušaoci, 14 časova i 2 minuta pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća površine 88 metara kvadratnih sa dvorištem površine 122 metara kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti Kotor. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 032-330-843 i 069-238-486. Prodaje se kuća prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067-379-845. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na trećem spratu. Kontakt telefon 067-281-300. Potreban jednosoban obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine. Do 60.000 eura direktno od vlasnika bez agencija. Kontakt telefon 068-700-152, isključivo Viber ili WhatsApp. Hotelu Gradska potrebna sobarica ili higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili na kontakt telefon 067-232-088. Oglasi, oglasi.

0: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.

0: Keep on rolling, baby.
1: Great deal.
0: All right. You know what time it is.
2: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Narodni muzej Crne Gore je u susret obilježavanju 130 godina od osnivanja i 100 godina obnove rada objavio drugu knjigu zbornika dokumenata Narodni muzej Crne Gore od 1926. do 1951. godine, koji obuhvata građu koja se čuva u arhivu Jugoslavije u Beogradu. Nakon što je 2025. godine objavljena prva knjiga zbornika dokumenata koji je obuhvatao administrativnu građu ove institucije od 1926. do 1951. godine, koja se čuva u Narodnom muzeju Crne Gore, konstatovano je da izvjestan broj dokumenata nedostaje, a daljim istraživanjem utvrđeno je da se radi o dokumentima koji su poslati državnim i drugim institucijama Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevine Jugoslavije u Beogradu i na koje nikad nije odgovoreno. Ta dokumenta danas se nalaze u arhivu Jugoslavije u Beogradu, navodi se u saopštenju Narodnog muzeja. Za zbornik je izabrano i prekucano 267 dokumenata. Posebnu vrijednost predstavljaju dokumenta od 1920. do obnove rada muzeja krajem avgusta 1926. godine. U njima se vidi kako su tadašnje državne vlasti, kako su se odnosile prema problemu uspostavljanja muzeja, arhiva i biblioteke na Cetinju. Također je zanimljiva građa koja se tiče pronalaženja i iskopavanja predratne crnogorske

kraljevske arhive, kao i pronalaženje predmeta koji su pripadali kraljevskom dvoru. Nova knjiga Marka Špadjera Crnogorska raskršća, drugi tom, bit će predstavljena u prostorijama Matice Crnogorske u Podgorici u Beogradskoj ulici sa početkom u 19 časova. Riječ je, kako su naveli iz Matice, o izboru tekstova objavljenih u periodu od 2008. do 2025. godine svjedočanstvima koja su, prema riječima autora, dugogodišnjeg generalnog sekretara Matice Crnogorske i urednika prvih 100 brojeva časopisa Matica, nadživjela trenutak u kome su nastala. Knjiga se bavi postreferendumskom Crnom Gorom s njenim, kako navodi autor u svom predgovoru, traumatičnim traganjem za sopstvenim likom i nastojanjima da nađe svoje mjesto u svijetu. O knjizi će govoriti profesorica francuskog jezika Jasmina Nikčević, književnik Dragan Radulović, publicista Novica Samardžić i autor. Promocija knjige Crnogorska raskršća 2 je dio programskih aktivnosti kojima Matica Crnogorska obilježava 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite nas putem portala Cetinski list. Info.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Servisne informacije. U Crnoj Gori se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, kazali su iz Automoto Saveza. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone, pa apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra umjereno do potpuno oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Više izgleda za padavine u drugom dijelu dana i tokom noći. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 12 do 24 stepena.
2: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj za vozače autotaksi prevoza. Obavještavaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti autotaksi prevoza da vozači, shodno članu 10 odluke o autotaksi prevozu, moraju imati položen ispit o poznavanju grada na osnovu programa za polaganje ispita o poznavanju grada. Ispit se polaže pred komisijom koju obrazuje navedeni sekretarijat. Za potrebe polaganja ispita kandidatima će biti dostupan poseban priručnik za polaganje ispita koji će biti objavljen na sajtu prijestonice Cetinje. Troškove polaganja ispita o poznavanju grada snosi vozač, odnosno prevoznik, u iznosu od 50 eura u skladu sa članom 10 stav 6 odluke o autotaksi prevozu. Na osnovu položenog ispita organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Uvjerenje se koristi u postupku dobijanja legitimacije taksi vozača u skladu sa odlukom. Kandidati se mogu prijaviti na građanskom birou svakog radnog dana od 8 do 14 časova od 11. do 25. maja 2026. godine. Uz prijavu kandidati prilažu i fotokopiju lične karte, vozačke dozvole kao i ljekarsko uvjerenje za vozača. O zakazanom terminu za polaganje ispita kandidati će biti naknadno obavješteni.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio Cetinje.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća površine 88 metara kvadratnih sa dvorištem površine 122 metara kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti Kotor, cijena po dogovoru. Kontakt telefon 032-330-843 i 069-238-486. Prodaje se kuća prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067-379-845. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na trećem spratu. Kontakt telefon 067-281-300. Potreban jednosoban obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine. Do 60.000 eura direktno od vlasnika bez agencija. Kontakt telefon 068-700-152, isključivo Viber ili WhatsApp. Hotelu Gradska potrebna sobarica ili higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili na kontakt telefon 067-232-088.
1: Oglasi, oglasi.

0: uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 16 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Poslanici građanskog pokreta URA najavili su inicijativu za formiranje anketnog odbora koji bi se bavio utvrđivanjem činjenica o zaključivanju ugovora o zakupu Svetog Stefana sa kompanijom Adriatic Properties i odlukom vlade Crne Gore o poravnanju, uz poruku da će javnost morati biti upoznata sa svim okolnostima ovog slučaja. Predlog odluke će u toku dana biti predat u proceduru i dostavljen svim poslaničkim klubovima. Inicijativa je potekla na zahtjev građana mjesne zajednice Sveti Stefan koji su prisustvovali presu, a razlog su iznijete sumnje o postupku donošenja prethodnih ugovora, aneksa i odluke o poravnanju, činjenice da odluka nije dostupna javnosti, navodi se u saopštenju. Mještani godinama protestuju zbog ugovora o zakupu kojim, kako se navodi, onemogućava pristup Svetom Stefanu i Miločaru, a nedavno su tražili podršku Abazovića. Vlada Crne Gore dala je saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova da pokrene postupak zapošljavanja i raspiše javni poziv za 500 radnih mjesta upravi policije u zvanju mlađi policajac, saopštio je potpredsjednik vlade Aleksa Bečić. Svijet u izraelskom bombardovanju grada Gaze, ubijen je Azam Al-Hajija, sin lidera Hamasa Halila Al-Haje. Tu informaciju potvrdio zvaničnik Hamasa Bastim Naim. To je četvrti sin izgnanog šefa Hamasa koji je ubijen u izraelskim napadima. Halil Al-Haja, koji ima 7 djece, preživio je više pokušaja atentata koji je Izrael izveo na njega. Kapiten fudbalske reprezentacije Crne Gore Stevan Jovetić napušta Omoniju na kraju ove sezone. Nova Jovetićeva destinacija trebalo bi da bude Partizan ili klubu kojem je ponikao i postao najmlađi kapiten u istoriji. Obostrana želja

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Radio Mozaik, Biza.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. Prije 34 godine Jugoslavija je jedini put osvojila Euroviziju sa pjesmom Rock Me. Javier Bardem završio na crnoj listi zbog podržavanja Palestine. Tri dana bez telefona resetuje mozak.

Ljubitelji Eurovizije dobro pamte 1989. godinu kada je grupa Riva odnijela prvo mjesto na Euroviziji. Interesantno je da je pjesma Rock Me Baby pobijedila na nacionalnom izboru u Jugoviziji, koji je te godine održan u Novom Sadu sa svega jednim poenom prednosti ispred Masima Savića. U švajcarskoj Lozani 1989. godine održana je pjesma Eurovizije, a jugoslovenski predstavnici su svoju pjesmu izveli kao posljednju u konkurenciji od ukupno 22 kompozicije. Na kraju je Jugoslavija osvojila ukupno 137 bodova, što joj je donijelo prvo mjesto i prvu i jedinu pobjedu u istoriji učešća na pjesmi Eurovizije do tada. Nagradu im je uručila kanadska pjevačica Celine Dion, koja je pobijedila na Euroviziji godinu dana ranije. Kada je završeno proglašenje pobjednika, Emilija Kokić u to vrijeme, pjevačica grupe Riva, izvela je pjesmu u cijelosti na engleskom jeziku. U nastavku slušamo grupu Riva i pjesmu Rock Me Baby.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Španski glumac Javier Bardem je u novom intervjuu između ostalog govorio o tome kako javno podržava narod Palestine za razliku od mnogih drugih javnih ličnosti koje ćute o genocidu koji sprovodi Izrael. Njegovi glumački angažmani su ugroženi, međutim Javier Bardem ne mari za izgubljenim angažmanima. A šta ga motiviše da javno progovori, kazao je. Smiješno je jer je pitanje zašto to ne bih uradio. Oduvijek smatram da imam mikrofone i snimače koji snimaju moj glas i imam pravo da osudim ono što mislim da je pogrešno. Također je naveo da podjednako osjeća podršku koliko i tenziju. Neki ljudi će vas staviti na crnu listu. Ne mogu vam reći da li je to istina ili ne, nemam činjenice. Ono što imam jesu činjenice da vas novi ljudi zovu jer vas žele u svom projektu. To mi daje osjećaj da se narativ koji su tako dugo koristili mijenja. Očekivao je da će biti izviždan nakon što je na dodjeli Oscara rekao sloboda Palestini. Umjesto toga prisutni su ga nagradili ovacijama.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Zamislite da na samo 72 sata isključite telefon. Bez poruka, notifikacija društvenih mreža i stalnog scrollovanja. Djeluje kao izazov, ali nauka kaže da ovako kratak predah od ekrana za posljedicu ima iznenađujuće snažne promjene u mozgu, slične onima koje se dešavaju kada se osoba odvikava od zavisnosti. Najnovija istraživanja pokazuju da već 3 dana bez pametnog telefona mijenjaju aktivnost u dijelovima mozga odgovornim za lučenje dopamina i serotonina. Kemikalija koje utiču na naše raspoloženje, motivaciju i osjećaj nagrade. Ove promjene ukazuju na to da su naši umovi možda mnogo vezaniji za telefone nego što smo spremni da priznamo. Iako osoba ne mora nužno da osjeća krizu, nervozu ili depresiju tokom digitalnog posta, mozak reaguje. Sistem nagrade postaje manje osjetljiv na uobičajene okidače sa ekrana, a cjelokupna hemijska ravnoteža se vraća u normalu. To se u naučnoj zajednici sve češće opisuje kao svojevrsni neuronski reset. Rezultati su impresivni, jasnije razmišljanje, bolja koncentracija, smanjen unutrašnji mentalni šum i veća prisutnost u trenutku. Djeluje gotovo nevjerovatno da nešto tako jednostavno kao trodnevna digitalna pauza može imati moćni uticaj na našu mentalnu jasnoću nego mnogi skupi alati za produktivnost. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Slušajte Radio Cetinje i pratite naš portal Cetinski list.
2: Viza, emisija vijesti i zabave.
0: Radio Cetinje.
3: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša,

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliva Sperper.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća površine 88 metara kvadratnih sa dvorištem površine 122 metara kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti Kotor, cijena po dogovoru. Kontakt telefon 032-330-843 i 069-238-486. Prodaje se kuća prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067-379-845. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na trećem spratu. Kontakt telefon 067-281-300. Potreban jednosoban obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine. Do 60.000 eura direktno od vlasnika bez agencija. Kontakt telefon 068-700-152, isključivo Viber ili WhatsApp. Hotelu Gradska potrebna sobarica ili higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili na kontakt telefon 067-232-088. Oglasi, oglasi.

0: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: Mjera jutarnja temperatura do 16, najviša dnevna s jutra do 24 stepena.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Ponovo smo sa vama u 19 sati. Do tada o svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnjem se zahvaljuju i žele ugodno poslje podne Nedo i Ana.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: artinfo.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Narodni muzej Crne Gore je u susret obilježavanju 130 godina od osnivanja i 100 godina obnove rada objavio drugu knjigu zbornika dokumenata Narodni muzej Crne Gore od 1926. do 1951. godine, koji obuhvata građu koja se čuva u arhivu Jugoslavije u Beogradu. Nakon što je 2025. godine objavljena prva knjiga zbornika dokumenata koji obuhvata administrativnu građu ove institucije od 1926. do 1951. godine, koja se čuva u Narodnom muzeju Crne Gore, konstatovano je da izvjestan broj dokumenata nedostaje, a daljim istraživanjem utvrđeno je da se radi o dokumentima koji su poslati državnim i drugim institucijama Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevine Jugoslavije u Beogradu i na koje nikad nije odgovoreno. Ta dokumenta danas se nalaze u arhivu Jugoslavije u Beogradu, navodi se u saopštenju Narodnog muzeja. Za zbornik je izabrano i prekucano 267 dokumenata. Posebnu vrijednost predstavljaju dokumenta od 1920. do obnove rada muzeja krajem avgusta 1926. godine. U njima se vidi kako su tadašnje državne vlasti, kako su se odnosile prema problemu uspostavljanja muzeja, arhiva i biblioteke na Cetinju. Također je zanimljiva građa koja se tiče pronalaženja i iskopavanja predratne crnogorske arhive, kao i pronalaženje predmeta koji su pripadali kraljevskom dvoru. Nova knjiga Marka Špadijera Crnogorska raskršća, drugi tom, bit će predstavljena u prostorijama Matice Crnogorske u Podgorici u Beogradskoj ulici sa početkom u 19 časova. Riječ je, kako su naveli iz Matice, o izboru tekstova objavljenih u periodu od 2008. do 2025. godine, svjedočanstvima koja su, prema riječima autora, dugogodišnjeg generalnog sekretara Matice Crnogorske i urednika prvih 100 brojeva časopisa Matica, nadživjela trenutak u kome su nastala. Knjiga se bavi postreferendumskom Crnom Gorom s njenim, kako navodi autor u svom predgovoru, traumatičnim traganjem za sopstvenim likom i nastojanjima da nađe svoje mjesto u svijetu. O knjizi će govoriti profesorica francuskog jezika Jasmina Nikčević, književnik Dragan Radulović, publicista Novica Samardžić i autor. Promocija knjige Crnogorska raskršća 2 je dio programskih aktivnosti kojima Matica Crnogorska obilježava 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Artinfo. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite nas putem portala Cetinski list.

17:30 minuta, talasi su prvog crnogorskog radija u nastavku našeg programa. Kao što ste navikli ovom terminu, obično slijedi pregled crnogorskih portala i za danas smo za vas izdvojili ono najvažnije i najaktuelnije kako sa portala Cetinski list, tako i sa ostalih portala. A ono što izdvajamo sa našeg je nekako nešto baš slatko i lijepo u moru ovih loših i ružnih informacija. Dakle, svaka lijepa riječ, zaslužena pohvala, uvijek je dobrodošla, naročito kada dolazi iz srca malog čovjeka koji osjeti potrebu da na papir stavi ono što mu leži na duši. Tako je Stevan Premović, učenik 8.3 odjeljenja osnovne škole Lovćinski partizanski odred, napisao pismo našim stvarnim herojima, vatrogascima i na njih ostavio snažan utisak. Iz službe zaštite i spašavanja za Radio Cetinje su kazali, ovo pismo nas je sve dotaklo i dodirnulo jer svom poslu uvijek pristupamo sa željom da pomognemo onima u nevolji, ne razmišljujući često o mogućim posljedicama i sopstvenim životima. Lijepo je kada se to i prepozna, a posebnu emociju nama probudile su ove riječi našeg mladog sugrađanina, jer smo kroz njegovo pismo osjetili da ljudi prepoznaju trud koji ulažemo i rizik koji ovaj posao nosi. A u nastavku evo i malo tog pisma, pa vi opširnije čitajte na portalu Cetinski list. Dragi vatrogasci, ovim putem, povodom 4. maja, Dana vatrogasaca, želim da vam uputim nekoliko iskrenih riječi, zahvalnosti i poštovanja. Da heroji ne žive samo u knjigama i filmovima, svjedoče i cetinski vatrogasci. Znati da u našem gradu postoji broj koji je uvijek dostupan, kao i ljudi spremni da u najkraćem roku stignu na mjesto gdje je pomoć potrebna, uliva sigurnost i povjerenje. Zbog toga, za mene, vi, cetinski vatrogasci, nijeste samo služba, već mnogo više od toga. Vi ste naši prijatelji. Sjećam se trenutka kada sam kao dijete slušao zvuk vatrogasnih sirena i pitao se gdje idete i kome pomažete. Danas kada sam stariji, razumijem da iza tog zvuka stoji hrabrost, požrtvovanost i spremnost da se pomogne svakome kome je pomoć potreba. Taj zvuk više nije samo sirena, to je znak nade da će neko stići na vrijeme. Opširnije je o ovom čitajte na portalu Cetinski list. A dobitnik prvog konkursa za savremeni crnogorski dramski tekst Ljubomir Đurković je Vasko Rejčević sa tekstom Hronika postkomunističkog života, saopšteno iz Kraljevskog pozorišta Zetski dom. Oni podsjećaju da je Zetski dom u novembru prošle godine objavio konkurs za savremeni crnogorski dramski tekst u cilju posticanja autora iz Crne Gore na stvaranje novih angažovanih dramskih tekstova. Pri donošenju odluke, kako se navodi u saopštenju, žiri se vodio kriterijima originalnosti umjetničke vrijednosti, savremenosti umjetničkog izraza te društvene angažovanosti dramskog pisca, odnosno težnjom da isti bude značajan savremenoj publici u konkretnom kontekstu, ali i da istovremeno nosi i važan univerzalni smisao. Sa našeg portala i sljedeće, prijestolnica Cetinje organizuje obilježavanje 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, koje će biti održano od 16. do 21. maja uz bogat kulturno-zabavni i muzički program na Dvorskom trgu. Program obilježavanja bit će otvoren 16. maja u 18 sati, nakon čega će uslijediti koncertno veče, tokom kojeg će nastupiti Bojan Marović, Grupa Perper i Nenad Knežević Knez. Centralni događaj biće održan 21. maja na Dan nezavisnosti, kada će program tokom dana biti upotpunjen brojnim sadržajima, dok će u večernjim satima nastupiti Jadranka Barjaktarović, nakon čega slijedi koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda Dina Merlina. Detaljan program možete naći na portalu Cetinski list, a crnogorska porodica iz Berlina biće pokrovitelj programa obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. U nastavku malo muzike, pa ćemo se osvrnuti i na pisanje drugih crnogorskih portala.

0: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci, u nastavku nekoliko aktuelnosti i vijesti sa ostalih crnogorskih portala. Vijesti su pisale o sljedećem. U Crnoj Gori mladi sve ranije eksperimentišu sa psihoaktivnim supstancama. Sa čak 13 godina dostupnost droge predstavlja jedan od najvećih problema, upozorila je rukovoditeljka sektora za tretman zavisnica i specijalna pedagoškinja u javnoj ustanovi Kakaritska Gora Andrijana Klisić za televiziju Vijesti. Klisić je kazala da podaci istraživanja prema kojima svaki 10. tinejdžer prije 16. godine proba neku vrstu droge predstavljaju ozbiljan razlog za zabrinutost. Zaista je zabrinjavajuće i alarmantno, a godinama radimo edukacije po osnovnim i srednjim školama i upozoravamo na štetne posljedice, ali to očigledno nije dovoljno jer je veliki problem upravo dostupnost psihoaktivnih supstanci, rekla je Klisić, a opširnije o ovome čitajte na portalu Vijesti. Pobjeda je prenijela sljedeće. Svi fakulteti Univerziteta Crne Gore, od kojih je aktuelan model studiranja 3+2, opredijelili su se da od sljedeće godine studentima i studentkinjama ponude osim tog modela i model 3+1+1, rečeno je nezvanično pobjedi sa Univerziteta Crne Gore. Fakulteti su se opredijelili za oba modela studiranja u sklopu akreditacije koja treba da se okonča do kraja ove godine. Pojedini sagovor Zagovornici pobjede su naveli da je predviđeno da se na ovom smjeru, koji treba da se akredituje na Prirodno-matematičkom fakultetu, nastava matematike i informatike u osnovnoj školi izdvoji nastava kroz model 4+1. Program priprema buduće nastavnike za kreativnu i praktičnu primjenu matematike i informatike u osnovnom obrazovanju, razvijajući vještine za inovativno podučavanje i potrebe savremenog tržišta rada, a opširnije o ovome čitajte na portalu Pobjede. Dan se bavio sljedećim. Skupština Crne Gore nastavila je staru praksu, pa je 31 poslanik čašćen i uz aprilsku platu varijabilama. Varijabile koje bi trebalo da se isplaćuju za izuzetan doprinos u poslu isplaćivane su i uz januarsku platu, ali i prošle godine tokom odmora kada poslanici nisu radili. Najveću varijablu za prethodni mjesec dobili su poslanici Boris Mugoša i Dejan Đurović, 809 eura. Mugoši je ukupno primanje u martu bilo 2735 eura, a Đuroviću 2841 euro. Potpredsjednik parlamenta Nikola Camaj zaradio je 2788 eura, a plata mu je 2180 eura, varijabila 607 eura. Njegov kolega Mirsad Nurković 2662 eura, plata 2055 eura, a varijabila mu je bila 607 eura. Opširnije i ovome čitajte na portalu Vijesti. Na portalu Dan, a sada ćemo preći na javni servis. Nadležne službe Ministarstva obrane i vojske Crne Gore bile su upoznate sa videosnimkom na kom se vidi kako vojnik pjeva stihove posvećene četničkom komandantu Draži Mihajloviću i prije objave videozapisa u medijima. Postupak utvrđivanja činjenica pokrenut je prije njegovog pojavljivanja u javnosti, tvrde iz Ministarstva odbrane. Ministarstvo odbrane i vojska Crne Gore postupaju i postupaće prema svakom slučaju neprimjerenog političkog, ideološkog ili drugog nedopustivog ponašanja pripadnika vojske. Važno je naglasiti da se različite pojave ne mogu uvijek izjednačavati po težini, motivu i posljedicama, ali je princip isti. Uniforma Crne Gore ne smije biti prostor za veličanje bilo koje ekstremističke ideologije, velikog državnog projekta, patriotskog djelovanja, niti partijskog djelovanja, niti za podršku licima iz oblasti teškog i organizovanog kriminala, navodi se u saopštenju ministarstva. Toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija. Mi se ponovo čujemo u 19 sati kada ćemo vam javiti najvažnije gradske aktualnosti u emisiji Cetin Info.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća površine 88 metara kvadratnih sa dvorištem površine 122 metara kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti Kotor. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 032-330-843 i 069-238-486. Prodaje se kuća prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067-379-845. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na trećem spratu. Kontakt telefon 067-281-300. Potreban jednosoban obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine. Do 60.000 eura direktno od vlasnika bez agencija. Kontakt telefon 068-700-152, isključivo Viber ili WhatsApp. Hotelu Gradska potrebna sobarica ili higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili na kontakt telefon 067-232-088.
2: Oglasi, oglasi.

0: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili gigabrz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv uz siguran net na svakom mjestu. I fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Mtel zone. Postani dio Mtel porodice. Mbox. Veza koja te pokreće.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.

0: glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća površine 88 metara kvadratnih sa dvorištem površine 122 metara kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti Kotor. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 032-330-843 i 069-238-486. Prodaje se kuća prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067-379-845. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na trećem spratu. Kontakt telefon 067-281-300. Potreban jednosoban obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine. Do 60.000 eura direktno od vlasnika bez agencija. Kontakt telefon 068-700-152, isključivo Viber ili WhatsApp. Hotelu Gradska potrebna sobarica ili higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili na kontakt telefon 067-232-088. Oglasi, oglasi.

0: isplanirajte najlepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: Cetinje Info.
1: Dobroveče, poštovani slušalci, vrijeme je za gradske aktuelnosti i sadržaja emisije Izdvajamo. Bogat program povodom 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore. Crnogorska porodica iz Berlina, pokrovitelj programa obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Koncert Duvačkog orkestra na Dvorskom trgu povodom manifestacije Noć tvrđava. Vrijeme s jutra umireno do potpuno oblačno, popodne moguća kiša.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije. Prijestolnica Cetinje organizuje obilježavanje 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, koje će biti održano od 16. do 21. maja uz bogat kulturno-zabavni i muzički program na Dvorskom trgu. Program obilježavanja biće otvoren 16. maja u 18 sati, nakon čega će uslijediti koncertno veče, tokom kojeg će nastupiti Bojan Marović, Grupa Perper i Nenad Knežević Knez. Centralni događaj biće održan 21. maja na Dan nezavisnosti, kada će program tokom dana biti upotpunjen brojnim sadržajima, dok će u večernjim satima nastupiti Jadranka Barjektarović, nakon čega slijedi koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Dina Merlina. Detaljan program čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: A crnogorska porodica iz Berlina biće pokrovitelj programa obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, koji će biti realizovan na Cetinju u periodu od 16. do 21. maja. Podrška naših ljudi iz dijaspore ovom značajnom jubileju predstavlja još jednu potvrdu snažne veze koju Crnogorci širom svijeta njeguju sa svojom državom i prijestolnicom, kao i želje da budu dio događaja od posebnog značaja za savremenu istoriju Crne Gore, saopšteno iz gradske uprave prijestolnice Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu prijestolnice Cetinje se i ove godine pridružuje manifestaciji Noć tvrđava, koja se istovremeno obilježava u više zemalja regiona i Europe sa ciljem promocije kulturne baštine, održivog turizma i odgovornog odnosa prema zajednici i prostoru. Kako navode organizatori, u želji da se skrene pažnja na održive prakse u kulturi, u saradnji sa Umjetničkom školom za muziku i balet Vasa Pavić, sutra u 11 sati na Dvorskom trgu biće organizovan koncert Duvačkog orkestra učenika ove škole.
0: Cetinje Info.
1: Dvije jubilarne izložbe, Niti trajanja i Muzej kroz vrijeme, koje Narodni muzej Crne Gore organizuje povodom obilježavanja 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada, bit će otvorene u ponedjeljak 11. maja na Cetinju. Svečano otvaranje održat će se u 19 sati ispred Crnogorske galerije umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Balšića pazaru, dok će umjetnički dio programa biti priređen u 20 sati u Njegoševoj biljardi.
0: Cetinje Info.
1: Inkluzivni turnir u stonom tenisu za sve biće održan u sportskom centru na Cetinju 16. maja sa početkom u 10 sati. Kako su najavili iz stonoteniskog kluba Orlov Kršov, godišnji događaj po svim procjenama biće najmasovniji do sada.

0: 7. maj. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija. Slušajte nas i putem interneta. Opširnije o svemu čitajte na portalu Cetinjski list. Ugodnu noć žele vam Nedo i Jana.
1: Cetinje Info.
2: Keep on rolling, baby. Radio Cetinje. All right. You know what time it is.